0: Enne demu onu o fremu atwe haya dum 106 3 FM so enye se nsio beto se wiya bebo se humbetu yedi ekasi ebone wasi edibre muo eti super weekend enne mimine e wiya die enne braso yedeba nenebushia kasi ebo haya deba insemdiye bi wumpa pa pa pa pa pa pa wase edikaye ni ajene tufu bono nebi enne se enne peni bi ya wakwa dafa ama inkita undie muonu wadi atu gase eh Canada fo wo ma Ghana mpanimfo ka ho Italy Ghana na msifo ye wo hono ka ho ni obi anya na famu adwuma esese wo ye obi anya ne die yie enne nam so a pate enne mpanimfo be ka kire ye se ya mana nwura Canada manum se ye viso se ye den yo wo so obi anya na adwuma yie
1: enye ehu sem ni muama ne no ana oba Ghana hasen so a empanyefo akase o womasem o mokanyi na ne sei sa jina ya Canada si yo masi owura ne kwan so ma nam emma Canada ho no antwa yie
0: ye beko enkran ya sei wu se empanyefo ahyase wo bubu adan nadmo benfo na ahyase adan ye si ne esi nsuo kwa bi ya ye ye firo no omose wo mutu omo na ba kwa no obi wo machi no omu si dan sei sei wu fie wu da koro ye bebu dai ye abesa kwa si dan no ye beche wo
1: na kani abanka tipeni no knowledge kuku enna wachro krata dia kwa no one party fo mpp twetwe fo panyi sei dia kwa so na dia ochina na ochina no wo mo ni owura kenofri atankasa wo mrafi no wo mebu akonta
0: abusia kase ebo na bi ka wanwani ani ni afani ebedom sukwa ne dia brewo oba Facebook YouTube Instagram ba bia dem and one no mona videos no filigado tube we echi Facebook na ya no wabadom 106.3 FM like na share fa adwen chire ka ho ko YouTube we ho de subscription no subscription no no subscribe eh u me vision te brofo eh u subscribe wa da bia ye ba u behu ye ho no mo na busia ene ye ni aka nyina ba bia sa ye TikTok sa ye homa homa treso ba bia ye dem na seda me so enwuma ta ye chire ene ye de mabon wo se awia de edu awia da bia DBS adawroma ene ni a chesa manfo hu DBS so mfa so ye kan mu ntie no da bi da bi na be hu wo hu shi ye toyi ebi mu ono mu aboda no sani ensio nu asia wudu wono mu a ekukuru nchanse ni nua ye woso ni se na to na to baabi wa amfa nchanse papa modern so DBS nchanse na ade boss wa waje wo hudie nti wo se ensio na beto awia na bebo ye ma 20 years fading warranty wumpe wedi na wo hwe waje wo hudi nyasa ntum ka ni se e na 10% discount no so ye da so agina mu eti abusia ne uo kumasio, uo nkranyo, uo tamalo, uo takradio, branches no, yabie bihono mo. Enyuma ina taye chiri, ene wiei. Eni ekasi yebona kenkafo ya jiedra. Midi edi ekria buachiwe yadom, JP, ena fei.
1: Abina pokuwa, ahwenye.
0: Abuji anye brena kasi yeboni nchemu, ye mfamre, ye shasia, ye nshasia mfri, Thomas Pate, ye ka Thomas Pate, abushia. Ye Ghana ye ka ye midfielder se ye di obi asimfimfini boboro se se won se kane ne di anke bebo din no anana se die se se pate ye an ye di ni jina mu ye kona pate pra amane ne ahu eti ye kwa world cup ye amamfo di ona Ghana kohwie gu ne kohwie gu no ye ni se pate jina mu a ye de pate kwa ne ma be ye ye afedi ye de pate akwa kwa du US mamu ye se ye match ye di ka be kwa kwa bo ne Canada. Etu free US kwa Canada.

esi nyina emu akase a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase bo a ye de brawo ewo asempa fm enwe no sia empire mu 6:30 sharp ensema hudo a esisi ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia

for the 5 draw na ye be ye no saada no kosoa hwe adom tv netie adom fm asempa fm ene inshira fm siko sika